sú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Už sú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví.

Tak toto bola Fíha Tralala a mňam mňam bom bom bom s vitaminami. No a my tu máme dnes oslávencov. Dnes oslavujú meniny Ľuboslav, Ľuboslava, Eustach, Filibert, Liboslav. Ale zgúte všetko najlepšie prajem k meninám z celého srdca. Hojte virste na mestách von Ľuboslav, Ľuboslava, Filibert, Eustach, Liboslav. Ale zgúte na törlech vyšpelen aj ne ganz, ganz schöne Lied. A dnes má ešte narodeniny Veronika Kučerová. Veronika, ja ti prajem z celého srdca všetko, všetko najlepšie. Hlavne veľa zdravička, šťastička, lásky pre teba, celú rodinku a pre všetkých tiež. Ich vinše, oich, alles, alles gute. Und wir spielen jetzt ganz schöne Lied und das ist die slovakische Nationalgericht Halušken. Also, eins, zwei, drei, Smejko a Tanculienka, Folko a Fialka, nový hit Halušky.